0: မင်္ဂလာပါတောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြေ1388ဒုတိယဝါဆိုလာဇာ9ရက်ခရစ်တက်ကြေ2026ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ဒီနေ့ဟာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်တန်ငွေနေ့နေ့လည်းနှစ်နာရီနေ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံMCRA FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေဓာတ်ရိုက်တော်လကောင်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBGsydney.blogspot.com မှာလည်းချိန်မီဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမမောင်တန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်။ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊ဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့ကြေညာချက်များ၊ဆောင်းပါးနဲ့ဒေသချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဟာ89ကြိမ်မြောက်အာဇာနည်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများကိုဂါရဝပြုတဲ့အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးမေလမြန်ရဲ့အာဇာနည်နေ့မမေ့တင်ပေဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့ပြောပြပေးပါရစေခင်ဗျာ
1: Thank you.

0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာခွန်ကြစားပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်အမေရိကန်န
1: ဲ့နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးတွေတက်မဲ့အာဆီယံဝင်ကြီးများစီဝင်မနီလာမှာစတင်အာဆီယံလေကြာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့တခြားဆက်ဆံစည်းဝေးတွေကိုမနီလာမြို့တော်မှာဇွန်လ18ရက်နေ့စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ24ရက်နေ့ဒီပြုလုပ်မဲ့အဲဒီစည်းဝေးမှာမြန်မာကိုနိုင်ငံရေးရကိုစားပေးခွင့်မပေးတဲ့မူကိုအာဆီယံကဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကအာဆီယံနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့လူသဘောတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဘုံမှုချုပ်ဟောင်းတူတက်မောင်စွေကတော့ဒီစည်းဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရှိဘဲအမြဲတမ်းတွင်းဝင်တာတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆွေးနွေးပွဲမှာအရှိအာရှဒေသစည်းဝေးဝယ်ရဲ့အစိပိုင်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလို့မျိုးအာဆီယံပေါင်း၃နိုင်ငံနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလို့မျိုးအရေးပါတဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေပါဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်လို့သာဒီခုမနေ့ကအစည်းအဝေးမှာနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်တရုတ်ဗြိတိန်ဂျပန်ဩစတြေးလျကနေဒါနဲ့ရုရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ငံမှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြီးတော့တင်မြောက်စုရကိုအာဆီယံနေနဲ့အခွင့်အရေးမျိုးမပေးသေးပါဘူး Navigating our future together အနာဂတ်စီးတို့အတူတူဆိုတဲ့ကောင်းဆောင်အောင်မှာပြုလုပ်တဲ့ခုမနီလာမျိုးတော်ကတွေ့ဆုံပွဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရိုမီယိုတက်ရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ
0: ်တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာရန်ကုန်မှာအာဇာနီနေ့ကိုလုံခြုံရေးမြင့်ကျင်းပပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ခွင့်မရဘူးလို့သိရပါဗျ။နေပြည်တော်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်တက်ရောက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကဒီနှစ်အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ကျင်းပနေပေမဲ့အာဇာနီတွေထဲကတဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကျန်းရည်သူသမီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော့တက်ရောက်ခွင့်မရပါဘူး။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာအရင်စစ်အစိုးရကာလရန်ကုန်မြို့မှာနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်ချခံရစဉ်ကအာဇာနီနေ့ခန္ဓာတချို့ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကလုံးဝတက်ရောက်ခွင့်မရသေးပါဘူး။နေပြည်တော်ကဆင်အာဏာသိမ်းပြီးကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအကျယ်ချုပ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီလို့ပြောပေမဲ့ပြပကဘာနဲ့အဆက်ဖြတ်ပြီးလူမြင်ကွင်းကနေဖျောက်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရွှေတကုန်းစေဒီယိုအနီးကအာဇာနီဘိတ်မှမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကျင်းပခဲ့တဲ့အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မိသားစုအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အကိုဦးအောင်တန်းရဲ့မြေဦးရဲအောင်တန်းနဲ့ဇနီးတက်ရောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိသားစုကိုကိုစားပြုပြီးနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်အာဇာနီနေ့ကိုတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တားဖြစ်သူဦးအောင်ဆန်းဦးနဲ့ဇနီးတို့ရဲ့လွမ်းသူပန်းခွေကိုလည်းဒီနေ့အခမ်းအနားမှာတွေ့ရပါတယ်။86ကြိမ်မြောက်အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုတော့နေပြည်တော်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသစ်တို့တက်ရောက်ပေမဲ့သူရဲ့ဒုသမ္မတနှစ်ဦးကတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရဘူးလို့ BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: NSPNC EAO တို့နဲ့တရားစီတွေ့ဆုံခဲ့ပါကြောင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးပြောထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီခရိုင်မှာအာဆီယံလေကြာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးလာဇာရိုကတော့မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းသာလက်နက်ကိုင် EAO ဖွဲ့နေတယ်ဟောမြန်မာဆက်အနာချင်းလက်အောက်ခံမြူသားစီလိုညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းပေါ်ဆောင်မှုစီအိုင်းမှုကော်မတီ NSPCNC နဲ့ဟောတိရားစီတွဲဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့မာရီယာထရီဇာလာဆီရိုကသူရဲ့လူမှုခွန်ရက်ပေါ်မှာဇူလိုင်၁၃ရက်နေ့ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်မြောက်ဖို့နဲ့လူသားစာနာအကူအညီတွေအာဆီယံအနေနဲ့ဘယ်လိုအကူအညီနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိဆိုပါတယ်ဒေညင်းမြေတချို့ကတော့ EU စုပွဲဘက်က KNU, AMPP, CNF, RCSS နဲ့ MSP တို့တက်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာကျင်ဆိုရ
0: တော်ရှင်ခင်ဗျာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမာတွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရေးထိုင်းကတိုက်တွန်းတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖန်စီအကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမာတို့တွေ့ဆုံခွင့်ရရေးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်အာဏာရှင်ဘက်ကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်း ထိုင်းပီဘီအက်စ်သတင်းမှာဇလလ16ရက်နေ့ကဖော်ပြပါတယ်။ဒါဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မြန်မာနိုင်ငံရေးအကြအတဲကိုဖြေရှင်းဖို့တန်တမာရေးရာကြိုးပမ်းမှုအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဆီယာဆတ်ဖုန်ကက်ကယောက်ကဘန်ကောက်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု Maria Teresa Lazaro ga Myanmar နိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာခီးစဉ်မတွားရောက်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ Lazaro ဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာဆက်အာဏာရှင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပါအလွတ်တဘောတီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်နေပြည်တော်အနေနဲ့အာဆီယံအထူးသံတမန်ကိုဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆီယာဆက်ကပြောကြားခဲ့ပြီးဆီယနာရှင်ခန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကတော့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုညှင်းပယ်ခြင်းမရှိဘဲဆီယနာရှင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွင်နဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: စကိုင်းကချင်နယ်စပ်တွင်တိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်စကိုင်းကချင်နယ်စပ်ကတားခရိုင်ထဲမှာထိကြိုင်အင်းတော်နဲ့ကတားမြို့နယ်တွေမှာဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆရာနာရှင်တန်တဲ့ဇန်ကြောင်းတွေမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာစကန်းနေရာတွေဟိုဖိအားပေးတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တပ်ပြေထန်နေပါတယ်ကင်းတော်မော်လူးနဲ့ငတာမြို့နယ်တွေမှာဆရာနာရှင်တပ်စကန်းတို့လည်းဒေသကာကွယ်ဘွယ်ကပြန်နေသိမ်းတာလို့ဆိုပါတယ်အီဗီလာကုံပိုင်းမှာတကောင်မြို့နယ်ကနေတီးဆိုင်နဲ့အင်းတော်မြို့နယ်တွေကိုစစ်တပ်ကပြန်နေသိမ်းနေပြီးမေလာသန်းမှာမော်လူးမြို့ကိုဆက်လက်သိမ်းနေတာပါဂျွန်လာကဂျွန်လိုင်လာစမ်းမတိသာကဝေးပူပေါင်းပွဲတွေကဆရာနာရှင်တပ်တွေကိုပြန်ပြီးအားပေးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကသာခရိုင်တွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ထီးဆိုင်ကသာဟင်းတော်နဘာမော်လူးနန်စီအောက်ပိုင်းအပြည်သူတွေသွားလာမလို့ကြဘူး။မြို့သားညီညီစုကကာဝေးဝန်ကြီးဌာန MOD ကကသာခရိုင်ကိုခရုံမေလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခရီးသွားပြည်သူတွေကိုကျောဆွဲရရတာကားတွေပုံမှန်ရအသုံးပြုပြီးလက်နက်ကြောင်ပို့ဆောင်တာတွေကိုဆရာနဲ့တက်ကပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေထိခိုက်နေတာမျိုးမရှိအောင်ကန့်သတ်တာတို့ထုတ်ပြန်ချက်ကြပါဆွဲပါပါလက်တော်မှာစစ်တပ်ကလမ်းပိုင်းတွေကိုဆက်လက်စုံမနိုင်မှုအားထုတ်နေတဲ့ပြင်မဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကကြောက်ကြားစနေတဲ့ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုအင်အားပြည့်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်မှုစေကောဟိုဂျုံတွင်းနေရပါတယ်တော်လိုင်းငါနဲ့တာခါတော့ဒီဒေတာပြပြရတာပွဲရမှတ်တမ်းနေရစကိုင်းလူတိုင်းမှာလူကြီးဒေသမှာကိုသားနေမှာဒေသမှာနှစ်သန်းကျော်ဆစ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်စူးပေါင်းလူကြီးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကဆစ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ
0: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲ KNLA ရဲ့စစ်ဦးကြီးဇီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ကျင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖြစ်တဲ့ကျင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် KNLA စီဦးစီးချုပ်အဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲကိုခန့်လိုက်တယ်လို့ကရင်စီရေးအရင်းအမြစ်တွေကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ KNU ဗဟိုအလူလှုပ်မှုဆောင်ဆေးဝေးမှာဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲကိုခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KNLA ရဲ့ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အဖြစ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲကကရင်တိုင်းရင်းသားလူထုတွေအကြားလူကြိုက်များတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအမြင်ပြတ်သားသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ကရင်စစ်ရေးအရင်းအမြစ်ကပြောပါတယ်။ KNLA စီဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဂျော်နီရဲ့ကြားမရေးအခြေအနေကြောင့်တာဝန်ဆက်မယူနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုခန့်အပ်တာလို့သိရပါတယ်။ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘောကျော်ဟဲဟာအသက်62နှစ်ရှိနေပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။1995ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ KNLA တပ်မဟာ9နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဖာပွန်ဒေသမှာအဓိကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ကရင်စစ်ရေးအရင်းအမြစ်ကပြောဆိုကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ပြည်ပတည်လာတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများ30အတွင်းမှတ်ပုံတွေခွန်ဆောင်မှာဒဏ်ကြီးကောင်းပြီ။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကလည်းလေးချောင်းရေချောင်းနဲ့နေဆက်ဝင်ပေါက်တွေကတည်ဆောင်လာတဲ့မိုဘိုင်းရက်ကန်ဖုန်းတွေကို CEIRဘောမိုဘိုင်းစပစီတက်တဲ့ကမဖို့နေစနေမှာမဖို့နေရမှာဖြစ်ပြီးလက်တမထားရတဲ့ခေါ်မဆောင်ရင်တန်ကြီးကောက်မယ်လို့ CEIR နဲ့ EIR စနစ်စီမံကိန်းဦးစီးဖော်မတွေကစွန်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်လောက်ကကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရပြည်ပဆိုင်ရာဒီစိတ်တွေကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ခီးတဲ့တယောက်ဟာမိမိလက်ရှိသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းပါဝင်မိုဘိုင်းဖုန်းနှလုံးတည်တော့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုပါရစေ။ CEIR စနစ်မှာမှတ်ပုံနေလာခြင်းမရှိသေးတဲ့ဖုန်းလေးဆိုရင်ဒေသကောက်ခွန်ကောင်တာမှာ passenger declaration form PD form နဲ့ဖုန်းနဲ့ IMEI number ကိုထည့်သွင်းကြေညာမှလို့ဆိုပါရစေ။ဒီလိုကြေညာတဲ့နေရာစပြီးရပောင်း30တွင် CEIR OSS အဖွဲ့နဲ့သမထားတဲ့ဆာရဆန္ဒနဲ့လူလျှောက်ထားပြီးကြားတဲ့အခွန်ငွေပေးဆောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ရက်30ကျော်လွန်ရင်တော့အခွန်အပြင်တန်ချင်းတွေကထပ်မကောက်ခံသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်တာပါပဲ။ဒီသက်တယောက်နေနဲ့ပထမချင်းပီဒီဖောင်ကျင်းရတဲ့နေရာဆောက်လို့တစ်နှစ်အတွင်းမိုဘိုင်းဖုန်းနှလုံးသီးတာလျှောက်ထားခြင်းပြုမှဖြစ်ပြီးခွင့်ပြုစင် with whiteness မှာမပါတဲ့မဘုံတင်ထားတဲ့ပုံနေဆိုမိုဘိုင်းခွန်ရက်လာရီ30ဝယ်ပြိပင်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ
0: ်ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီသောတာရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ဇုံတွဲတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါအော်ရတာနဲ့အေးတင်းကျိုးဆွေတို့ရဲ့လမ်းမခွဲကြီးလို့အမည်ရပါတယ်နားသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: 2 FM radio မြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ temporary protection ဒါမှမဟုတ် safe haven the price visa လျှောက်ထားလူသူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ asylum seeker resource center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: စင်ဒီမှာကားလိုက်စင်မရှိလို့ကောင်းမမောင်းတော့ဈေးလဲသွားလို့မရခလေးကြောင်းပို့ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူနောက်ဒီနာလဲသွားလို့မရကားလိုက်စင်ပြင်ပြင်ရကျင်လိုက်တာနော
2: ်ဩဒါလေးများလွယ်လွယ်လေးအာတီတိမတ်ပြုတ်မြမကောင်းမောင်းတင်တဲ့နီးပြက်စရာကိုဂျွန်မိုးကိုဆက်တယ်လိုက်ပါ
1: ကျွန်မကကားတစ်ခေါက်မှမမောင်းဘူးတော
2: ့ဩစိတ်မပူပါနဲ့တင်နှန်းစရာထိုင်းတဲ့ဘက်မှာဂျီယိုကွန်ထရိုးလို့ခေါ်တဲ့ break အပူပါတယ်လေ0468 525 626 0468 525 626ကိုလာဆက်တယ်လိုက်ပါအလုံးစင်ပြေတော့မှာပါ။အ
1: ော်ဟုတ်ပါပြီရှင
0: ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်တာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ကိုတင်ထွန်းရဲ့တစ္ဆာပန်းတို့ပွင့်လိုက်ရမြေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားတော်တာဆင်ကြည်ပါ
3: นกูรู้ชิดตัวบัวเวทาวะเซมะควะอะเต็มมา

chau da chau buen bama Mieta sura le Kanye na ya me Tu wa tu ye Na le do le gwe Tain wa ya yu le Tine ha ye Asin ti ma Chibu wa rui ma ta ya me Wa ji cha dia Ni ma dui ne gwe ဆွေတသက်ဝေးရမယ့်ဖြစ်စွာရဲ့တောကမုန်တိုင်းပုံနေတယောက်တလမ်းမခွဲလို့ရဲ့မုန်းမြမငွေကျဆွချူမဆတ်တန်းဒါမနီနဲ့ကွယ်လာရရာကိုရင်ရီလို့သစ္စာပွင့်ပန်းလောင်ရမြွယ်နောက်တွဲချင်းမြေချခါရဲ့ ສົງບໍ່ໄດ້ມົ້ງຍາມມາກູບໍ່ລູລະເອຈິດເສດສູລາຍດູບໍ່ດູມາຢູ່ຈີຫມຸນແຍຖ້າວ່າຊິເລດດ້ວຍສົງພາຍຍາຍແມ່ນພາຈິດເສດສູລາຍດູບໍ່ດູມາຢູ່ຈີຫມຸນແຍຖ້າວ່າຊິເລດດ້ວຍສົງພາຍຍາຍແມ່ນ လုံးသားရဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေများရဲ့နောက်ချီဝဲတင်ကြွတွေးစကားဝေးရမယ့်အဖြစ်ကို

တော်ရရှင်များခင်ဗျာဥဆလဘီကျမကြီးရာတိမဆရာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်

One show chain dread the Baba Kudomya. Do don't know my chain mara, one show their brother now, John Yuja. One show chain, Chima their brother, Yoga, Mohobe, Niatia Cassie, Vare. Dodira, Nidamu Bones, Sadamu Bones, John Lampage, one show chain, Tatazi name, Vare. Miazo Abbey, one CO Amia, Don't the Amlu, but the Baba Nilan has seen beyond Kugana Mare. ဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းလုံးလုံးပုံဝန်သွားပုံမှာတောင်းနဲ့တောင်းမတူပါဘူးရေဘူးကအပြင်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်မှာ3ချိန်ကနေအများဆုံး1ရက်မှာ3ချိန်ထိသွားခြင်းဟိုချမ်းမာရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့တိုင်းတာလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဝန်သွားခြင်းဟာနေ့စဉ်စားသောက်မှုပုံစံတို့မဟုတ်နေ့တိုင်းမကောင်းခြင်းတိုင်းမကောင်းခြင်းမူရင်းနေပါသေးတယ်ဝန်ချုပ်သွားတဲ့အခါဝန်ချုပ်စေ39နဲ့ပြင်မဲ့တဘာဝကုလုံးများနဲ့ကုသွားခြင်းအပြင်လည်းတည်ဦးနှမ်းကြောင့်လှူရှားမှုပြန်လဲအကောင်းမွန်စီပါဖြစ်ပါလေ။ဒီခုဆက်လက်ပေါ်ပြမှာကတော့ဝန်ချုပ်ခြင်းကိုတတ်စားပြီးမဲ့တဘာဝနှမ်းကြောင့်နှင်းနှမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ။လေးချိန်ခံပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်းလှူရှားလေးချိန်ခံပြုလုပ်ခြင်းကဆိုင်ဦးလမ်းကြောင့်ကျွတ်သားတွေကိုလုံးစုံပေးရရောက်ပါလေ။အထူးဖြင့်ဆောင်းလမ်းကြောင့်တွေကိုစွန့်ထုတ်ပေးမဲ့ဦးလန်းကြောင်းအောက်ပိုင်းကိုဖြစ်ပါလေပြင်းထန်တဲ့လေးချင်းကလေးကိုပြုလုပ်စေတာမလို့ပဲခတ်သက်သက်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြည်းဖြည်းပြေးခြင်းတခြားလေးချင်းကဦးလန်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတိုးတက်စေပြီးဝန်ချုပ်ခြင်းကိုတက်တာစေနိုင်ပါလေဖြေလျှော့ခြင်းဝန်သွားခြင်းစိတ်ရှိပြီးမသွားနိုင်တဲ့အခါဖြည့်ဆည်းမှုပြုပါပါလေအဲဒီခါမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါဒီကြောကြပြီးအချိန်ကောင်းကောင်းပေးသင့်ပါတယ်ဝန်ချုပ်နေစမှာမရမကညှစ်ထုတ်ဟိုစူးစမ်းနေခြင်းကကျမရင်းနဲ့မညီညွတ်ပါဘူးဒူကောင်းကိုမြင်လာပြီးဝန်သွားပို့တယ်လဲစီပါတယ်အိမ်သာတိုင်းနေခြင်းမှာဒူကောင်းများကိုမြင်တိုင်းကြအကောင်းဆုံးပါပဲစီးစီးကြမှာအမြင်တတ်ကြောပါပါတယ်အမြင်တတ်ဦးလမ်းကြောင်းဒီကနေအစားတွေကောင်းတာရူရှားနဲ့တာကူပြပါလေစီစီကြောက်ကမှပုံမှန်စားပင်းစင်းနဲ့ဝမ်းမှန်စေပါလေဝီကီကီဝီသီးကီဝီသီးကအမြင့်တက်မှာပါဝင်အစာရုံလမ်းကြောင်းကိုလည်းလှူရှားမှုကောင်းမွန်စေပါလေဝန်ချုပ်နေစဉ်မှာကီဝီသီးစားခြင်းအပြင်ဝမ်းမှန်မှုပါပေးပါလေကော်ဖီအစာရင်လမ်းကြောင်းလှူရှားမှုကောင်းစေတယ်လို့သူတွေကတချို့ကဆိုပါတယ်2016ခုနကပြောရခဲ့တဲ့သူတွေလားတကူရကော်ဖီပုံမှန်တောက်ခြင်းကဝန်ချုပ်ခြင်းကိုတိတ်မကြောက်ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်နင်းချက်စီမထုတ်တဲ့အစီအဝန်ချုပ်ခြင်းကိုတက်တာစေပါတယ်နေ့စဉ်နင်းချက်စီကို4mm က30ပေးသင့်တယ်လို့ဆိုပါသူတွေကပေါ်ပြပါတယ်နင်းချက်စီစီကိုစားတောင်းပုံစံအားဖြင့်တက်စားအနေနဲ့လည်းရရှိနိုင်ပါလေရေတောက်ခြင်းရေကိုပုံမှန်တောက်ခြင်းအားဖြင့်ဝန်းချောက်ခြင်းကိုတက်တာစေပါလေအရွယ်ရောက်ပြီးသူမှအနေနဲ့တနေ့တာမှရေကိုဖန်ခွက်6ခွက်ကနေ10ခွက်ထိတောက်သုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမြင့်တက်ကနေအသီးသမျှကိုစားတောင်းပြီးရေကိုပုံမှန်တောက်ပေးမှဆိုလို့ရှိရင်ဦးလမ်းကြောင်းလူစားမှုကောင်းမှုမျိုးဝမ်းမှန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ချိန်မှဆရာအောင်ပြရမလဲ။အိမ်တွင်းကုထုံးများနဲ့ဝန်းချုပ်ပြီးမသက်သာရင်တစ်ပတ်မှ3ချိန်အောင်ဝန်းသားခြင်းဝန်းချစ်ခြင်းမာကျော်6တွေ့ခြင်းမစင်တော့ပုံမှန်တစ်ချီပြီးစွန့်တော့မှခက်ခဲခြင်းဝန်းနဲ့သွေးပါခြင်းအချိန်လေးကိုကြုံမှာဆရာအောင်ပြသင့်ပါတယ်။ဝန်းချုပ်ခြင်းကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရတဲ့အနေအထားမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြေခံသောကအကန့်တခုကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်တာမို့မပေါ်စားသင့်ပါဘူးအမြင်နဲ့များစားရေတောက်ခြင်းဝမ်းမှန်စေတဲ့စားစားများစားခြင်းကိုယ်လည်းလောကအားသာနေခြင်းကံပြုလုပ်ခြင်းစားတဲ့နေတဲ့နေနဲ့ဝန်းချုပ်ခြင်းကိုတက်တာစေနိုင်ပါဖြစ်

0: 2 Triple O FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းတွင်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကတင်ဆက်ထားတဲ့အာဆီယံဆေးစပ်ညှိနှိုင်းပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ SCEF ရသတိပေးလက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးဆေးစပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေစတင်မှုအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကောင်စီ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ဂျာဝင်ဆေးစပ်ညှိနှိုင်းပေးမှုတွေဟာအရေးကြီးပေမဲ့လည်းပြင်ပကနေတွန်းအားပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရလဒ်တွေကိုကြိုတင်တတ်မှတ်တာမျိုးလည်းမလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမဇာနီတွန်းပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ SCEF အဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တချို့ပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်12ရက်နဲ့13ရက်တွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တာပါဒီတစ်ခေါက်တွေ့ဆုံမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးမြန်မာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဒုတိယအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေအကြားတရားဝင်နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဒါမှမဟုတ်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်စတင်တာမဟုတ်ဘဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့တီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့တာသာဖြစ်တယ်လို့ SCEF ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောထားပါဗျ။ SCEF ဘက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ဟာတရားဝင်နိုင်ငံရေးဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေစတင်ဖို့အချိန်တွေမရောက်သေးဘူးလို့လည်းပြောဆိုထားပါဗျ။နိုင်ငံတကာရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပေမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကမပြည့်စုံခင်မှာပြည်ပကနေပြီးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအလင်းအမြန်တွန်းအားပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရလဒ်တွေကိုကြိုတင်သတ်မှတ်တာတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ပရိပခအတိုင်းမှာငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒေသတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအဖြေရှာလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလည်းဖြေလျှော့တာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကပြောပါတယ် SCEF အနေနဲ့အခုလိုပြောဆိုမှုအပေါ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်နိုင်မဲ့အခြေအနေညှော်လင့်ချက်ကဘလို့ပါလဲ SCEF ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနအဖွဲ့ဝင်စောနီမရိုပြောတာက
2: မြန်မာစစ်တပ်ဖက်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုကိုလည်းပြိမှတ်ထားပြီးတော့တက်ခဲတာတွေရှိတယ်။ယူအာနေမီရှုံနေတဲ့လူတန်းချိဆတာတွေလည်းတိတိယယောက်မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာမှပြီးတော့ stakeholder တွေကတကယ်စိတ်ဆန္ဒရှိမှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ပေါ်လာမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ SCF Council တွေတုံ့တာတ
1: ယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတို့နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာSCEF မှာတူညီတဲ့ဘုံသဘောထားတွေရှိနေပြီးဒီသဘောတူညီချက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအဖြေရှာကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့စော်နီမရိုကပြောပါရယ် SCEF အနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့မြန်မာပြည်ပခချုပ်ငင်းရေးအတွက်နီးလန်းရှာကြဖို့ကိုလည်းသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ Generation Wave ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးသွေးပြောတာက
3: အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအပိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့

0: အပတ်တက်လာလို့ရှိရင်ပွဲစားဆန်ဆန်သဘောမျိုးပေါ့လေအရောင်းဝယ်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးအတင်းတွန်းထိုးပြီးတော့မှလှုပ်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူးမြန်မာပြည်ဟာဒီအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးကြီးဆိုးတဲ့စနစ်ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒန်းတို့မှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာတရားမျှတမှုရှိရမယ်ဒီအချက်တွေမပါဘဲနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါဘူး
1: Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကော်မတီ SCEF မှာတရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KI ကိုကရင်ပြည်မျိုးသားထွတ်တက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းမျိုးသားတအူ CNF မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH တို့ပါဝင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတွေ့ဆုံမှုမှာတော့ SCEF တဲက KNU KI ကို KNPP CNF တို့သာပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီအပြင်ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတော့တိုင်းသာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ဘုံသဘောထားတွေရရှိဖို့သူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်နိုင်မဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်20နဲ့22ရက်နေ့အတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးရှိနေပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တခုခုထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင
2: ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ BBC ကမဇာနီထွန်းပြောပြပေးသွားတဲ့ဒီအာဆီယံဆက်စပ်ညှိနှိုင်းပုတ်မှုအပေါ် SCEF ရဲ့3ပေးချက်လေးပါ။တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်တော်ရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အချက်ကတော့ချိုပြုံးရဲ့လူကြီးမင်းများလက်ခုပ်တီးပါပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

Torashi Miakmia, Gusalabi, DVB-ga yeta thare di se anashin min online ye tami jokai nyi nain ge bi ma aw myin ge de shwe khwa cha mu a chang go tin set pe ma phit par de. Anashin min online ye tami khin theri tamon jokai nyi nain ge bi ma aw myin ge de se u su ye shwe khwa cha maung kho yang sa mae a si sin a chang di justice for myama a phwe ga song san phor thauk pi lo pi ga de zolala 18 ye ni ga ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်တပ်ရဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းလအနေငယ်အကြာမှာဆေးဥစုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဒီကွန်ရက်တစ်ခုကထိုင်းလာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်တို့ကနေတဆင့်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကရရှိထားတဲ့စာချုပ်မူကြမ်းတွေရည်ရွယ်ချက်ပါသဘောတူညီမှုစာလွှာတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆက်အသွယ်ပြောဆိုထားတဲ့စာတို့အထောက်အထားတွေအရထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအဲ့ဒီရွှေဝယ်မဲ့သူကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးဖြစ်တဲ့ဒီခင်သီရိတက်မွန်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မိသားစုရဲ့အနီးကလူယုံစစ်လက်နက်ပွဲစားထွန်းမင်းလတ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံသားစီးပွားရေးမိဖက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းဥပကိတ်ပချာရီယာကွန်နဲ့အတူကြာကံပွဲစားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ Justice for Myanmar ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေရောင်းချမှုကိုကြိုးကင်နှိမ့်နိုင်တဲ့သူကတော့ခင်တီရီတက်မွန်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုမိသားစုနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့မိဆွေတွေကမင်းငယ်လို့အိမ်နာမည်နဲ့ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုကြောင်းဒီထုံးမင်းလာနဲ့ဥပကိတ္တို့ကြာအပြန်လာစာတို့ပြောဆိုမှုမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ခင်တီရီတက်မွန်ကိုတမီးတော်လို့ရည်ညွှန်းသုံးစွဲထားတဲ့အပြင်ထုံးမင်းလာဟာအဲ့ဒီထုံကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ကိုတိုင်ခန့်ယာရုဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအမည်ကိုလည်းရင်ညွှန်းအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေရောင်းချရေးအစီအစဉ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုမှတ်တမ်းတွေအရ2021ခုနှစ်မေလမှာထွန်းမင်းလတ်ကဒီထိုင်းဒီလွှတ်တော်ကဒီဥပကိတ်ကိုချင်းကပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်နှုန်းကဈေးကွက်ပေါက်ဈေးရွှေတကီလိုကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,000ကျင်ကနေပြီးတော့ငါးကနေ10ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးနဲ့ရွှေတွေကိုရောင်းချဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးကန့်လှန့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကပထမအတုပ်အဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30ဝန်းကျင်တန်ဝန်းရှိတဲ့ဒီရွှေတန်ဝက်လောက်ရှိတဲ့900ကီလိုဂရမ်ကိုငွေသားနဲ့ပေးချေနိုင်မှုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းထုံးမင်းလက်ကရွှေတချို့ဟာဘန်ကောက်မှာရောင်းချဖို့အဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်လည်းပုံမှန်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအယောင်းဝယ်ကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝယ်ယူသူအဖြစ်ချင်းကတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Laos စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီး AIF Group ရဲ့လောက်ခံကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BFA Thailand ကုမ္ပဏီကအပြီးသတ်ရောင်းချသူအဖြစ်နေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့ငွေပေးချေမှုတွေကို Laos Bank BIC ကနေတဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းအယောင်းဝယ်ပြီးမြောက်ဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးအမကန်ချက်တွေကိုပေးအပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့လို့2021ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအယောင်းဝယ်ပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းတွေမှာရွှေ200ကီလိုဂရမ်ရောင်းချလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရည်ညွှန်းထားပေမဲ့အမှန်တကယ်ရွှေလွှဲပြောင်းရောင်းချခဲ့မှုရှိမရှိအပေါ်မှာတရားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဒီလိုလှုပ်ဖို့ကြိုးစားတာဟာဆေးဥစုနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အတွင်းလေုံတွေရဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရွှေမောင်းခိုးရောင်းချမှုနဲ့ခွာချမှုအန္တရာယ်မြန်မာချောင်းကိုပြတ်သိပြနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကပြောပါတယ် Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးရှင်ဆိုခွင့်ရှိသူဒီမတ်ရတနာမောင်ကတော့ဆေးဥစုကရာဇဝတ်စီးပွားဂိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် GFM ကဖော်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရွှေခွာချဖို့ကြံပမှုအကြံစီအပါအဝင်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေစမ်းတမ်းမြင့်တက်လာမှုအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဥစုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကသူတို့ဟာအစိုးရတရားမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုမှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုကိုပြအလို့မရကြောင်းပြသနေပါတယ်။ဒီအစားထိုင်းနိုင်ငံပါဝင်ခြားသောဒေသတွင်အစိုးရတွေအနေနဲ့ဆေးဥစုကကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့တေချောစွာလှုပ်ကြိမ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောပါတယ်။ထိုင်းလာအိုစ်နဲ့ဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဆေးဥစုရဲ့တရားမဝင်ရွှေရောင်းဝယ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအရေးယူတာဝန်ခံစေရေးဆောင်ရွက်ဖို့အမေရိကန် UK EU ကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျတို့အနေနဲ့
ဆေးဥစုနဲ့ခရိုနီတွေအပေါ်ပြင့်မှတ်ထားတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအရေးကြီးတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်ရဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းထားကြောင်းရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်ရရှိမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအတိုင်းဒါဒီတစ်ပတ်တော်တော်ရနာရပါတော့မယ်ရှေးတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါ့ကိုစိတ်နှစ်ဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါဆိုင်ညမေမဲ့သူကမပိုင်လေးဝေးဆိုင်ညစနာတဲ့ဗတ်သူအောစမ်ချယ်ရီပတ်ဖမ်အစီဗီကိုနစပရတ်တဲ့putem interneta dobrodošli u prijenos svete mise iz Hrvatske katoličke župe Svetog Nikole Tavelića u St. John's Parku. Na ovu 16. nedlju kroz godinu Božja riječ poziva nas da otvorimo svoja srca Gospodinu pronalazeći ravnotežu između služenja i vremena provedenog u Božjoj prisutnosti. Neka nam ovo eharistijsko slavlje donese mir, obnovi našu vjeru i ispuni nas Božjom milošću. Želimo vam blagoslovljen susret s Gospodinom. Pratimo sada svetu misu.